0: Veci poliția in veci dobre glasbe.
1: Poliție e cool.
2: Z Radiem Ena.
3: Dobrodošli.
4: Dobro.